0: دوست محمد رفیع صاحب نے اس نعت پاک کو جس انداز میں پڑھا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ پھر بھی دوست محمد رفیع صاحب کی یہ نعت پاک آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، جس سے ہم کوئی بھی نئی ویڈیو پوسٹ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔
1: The coast to the hinterland, from our riverine communities to the Rupununi, this is the Voice of Guyana, broadcasting on 102.5 FM and 560 AM, relaying nationwide on 95.1 FM in Lethem, Mabaruma, Madia, Aishalton, Bartica and Oriela, and 95.5 FM on Radio Essequibo. You can also hear us on 97.1 Bina FM in Anai and in Linden Region 10 on 95.5 FM. Wherever you are, the Voice of Guyana has you covered, informing, educating, and connecting the nation. We are modern, digital, and people-centered. Log on today to ncnguyana.com and stream any of our stations. One powerful national radio network from Guyana to the diaspora. Your story, your voices, your future. The Voice of Guyana, the nation's station.

0: اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔

0: پیدا ہوئے، شاخ روزے جزا صلی اللہ پیدا ہوئے، عرش و کرسی جھک گئے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے،
1: صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد
2: رب سلم۔

0: پیدا ہوئے، شاخ روزے جزا صلی اللہ پیدا ہوئے، عرش و کرسی جھک گئے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے،
1: صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد
2: رب سلم۔

0: پیدا ہوئے، شاخِ روزِ جزا صلی اللہ پیدا ہوئے، عرش و کرسی چھپ گئے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے،
1: صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد
2: رب سلم۔